illa man kana hudan ludulku naka abi yahud aw nasara wala nasara mom kay yow ngay nek ma nasara ma do dug aljana ñom lu lañ wax ay ñu gata ñom aljana yalla mu ne tilka lolu ñu wax amaniyuhum moy seen mebe lolu lañ bëkk waye xol ne len hatu burhanakum andi len seen tekkal andi len seen tekkal in kuntum sadiqina bu fekke wax ngeen deug nekul yahudu dugal jann fam ngeen ko tek wax len ko bala akay dana dugal jann de man aslama kepp ku jebal wajhahu jammam lillahi ngir yalla ku jebal jammam yalla wa huwa takkam muhsinun fumtali dafara fa lahu dana am ajruhu ak payam inda rabbi fatarahu wala khawfun alayhim ñoo ñu duñu tit wala hum yahzanuna duñu ragal dara yalla ñala bolé ci ñoon wa qalat al yahudi yahudi nar laysat an nasara ala shay'in nasara in kuntu tus wa qalat an nasara nasara nar laysat al yahudu ala shay'in yahudi ñu nekul ci tus yonenti bi neena yow ñepp wax deug akum xamantene kenn ku ne xamna sama ba pare nga ne mo xuji mi neko ci tus mo xuji la yoy faati neko ci tus ñom ñaar ñepp kenn neko ci tus sallallahu alaihi wasallam wallahi lesan wa qalat al yahudi yawdina laysat an nasara nasrani nekuñ ala shay'in ci tus wa qalat an nasara nasrani laysat al yahudu ala shay'in yahudi nekuñ ci tus kon kenn neko ci tus ci ñom ñaar lol nak wal nañ ko l'islam legi wal nañ ko l'islam ku ne ci tariixa ku ci nekkul nga ne nekkul ci tus ku nekk ci ak ibadu ku ci nekkul nga ne nekkul ci tus ci biir ibadu yi ku ne ci station ku ci nekkul nga ne nekkul ci tus su boba ñun ñepp ci nekkul ci tus yaxta mu jaxta bu ko neena sama rom neko ci dus moy kon ki neko ci dus rek lolu ñoo dañ ñu ñu dañu wara gëm ni nit warna baax ci du nekk ci li nga nekk ndax l'islam yaatu moy tol bi nekk bi ku ne sefer ku ne sefer l'islam garab la leneen lu ci nekk rek ay car la walay xol car yooyu ci l'islam lañ sax muy dattu garab gi moo toge ca car nag naan yéen seen car baaxu da bii moo seet da ngay wax rek garab gee kon ñu nu ñuy war dégg mbir yi ñépp ngi ci tus waaye bu ko ñee kenn ku ne sama raan nekko ci tus su boobaa ñun ñëpp ak yéen nekko ci tus te kon adduna tukki loolu buñ ko nangu mooy dugg ci ñun nañu gëm ne li dal al yahud wa nasara ñun wuru ñoo dal ñàkk a bokk fa ñu nekk tiibu te baax ku ne ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullah baax nga ku ko wax rek baax ku ko wax rek baax ma tax ba saaba yi seenee waajit mu si leen ne asalaamaaleykum ñu ne ko jorlu salaamaaleykum yéefar bi nga dan tabit corbaat ba ñu wax ko yonente bi mu leen waaye